Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don song, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mentu de, nga zu linzi na xiong ni lozi don war gas xe ji yin.

Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo xe don song, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mentu de, nga zu linzi na xiong ni lozi don war gas xe ji yin.

Chubwa nabazo, yinsan tongwa dribi leji na nga zui tsuwa re la, nyenje yonkan gobya leji na nga zui nungsan che di chi yin. Xiangla sentu linji na, nawi sui tang yin che chudran jorbi, nyenje dribi leji xe, thou chubi sentu.